Var, argentinsko-kubanski revolucionar. Diplomirao je medicinu u Buenos Airesu 1953. godine, potom otišao u Guatemalu pa u Meksiko gdje je upoznao Fidela Castra, sa čijom ekspedicijom se 1956. godine iskrcao na Kubu. Poslije pobjede revolucije 1959. godine, dvije godine kasnije postao je ministar privrede, a Kubu je napustio 1965. godine, namjeravajući da u Boliviji, gdje je ubijen 1967. godine, povede ustanak za oslobođenje Južne Amerike od dominacije Sjedinjenih Američkih Država i domaće oligarhije. Djela su mu uspomene na kubansku revoluciju, dnevnik iz Bolivije. 1941. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt naredio je zamrzavanje imovine Njemačke i Italije u Americi. 1942. godine Walt Disney je izdao popularan crtani film Bambi. Animirani film nastao je prema istoimenom romanu pisca Felixa Satena i jedan je od rijetkih Disneyevih radova u kojem nema nimalo traga ljudskom postojanju. 1943. godine u bici na Sutjesci prilikom probijanja neprijateljskog obruča poginuo je revolucionar, publicista, novinar i prevodilac Veselin Maslaša. Rođen je u Banja Luci, studirao je pravo u Zagrebu, zatim ekonomiju, sociologiju i političke nauke u Njemačkoj i Francuskoj, dakle je protjeran zbog političkog rada. Po povratku u zemlju s autokarom Keršovanjem pokrenuo je časopis Nova literatura. U toku rata je uređivao borbu, vojno-politički pregled i narodno oslobođenje. 1942. godine je postao član izvršnog odbora Avnoja. Djela su mu studije Mlada Bosna, Svetozar Marković. 1963. godine rođen je crnogorski autor Antonije Pušić, poznat kao Rambo Amadeus. 1967. godine Kina je testirala prvu hidrogensku bombu. 1973. godine srušila se travnička Sahat Kula u Gornjoj Čaršiji. 1985. godine potpisan je Šengenski sporazum.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: konjic. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2020.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2020.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Marketing. Eki poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25, Njamb Double Choco Marku 50, Dr. Pepper Cream Swirl 0,33 litra Marku 95, Kokta litar i po Marku 95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

naše nacionalno blago. Minute emisije Naše nacionalno blago posvećujemo i bosanskim vitezovima. O njima je istraživao i profesor arheolog dr. Enver Imamović u radu Korijeni i život bosanskog plemstva kroz historiju. Srednji vijek, doba je kraljeva, prinčeva, princeza, dvoraca, viteških turnira, trubadura i života u kojem je svako zauzimao mjesto koje mu je pripadalo po rođenju i stališkoj pripadnosti. U tome su vitezovi imali poseban značaj, jer su predstavljali silu od koje je ovisio ugled, moć i opstanak njihovog vladara i zemlje kojoj su pripadali. Svaki mladi feudalac je po rođenju bio predodređen da bude vitez ukoliko nije imao psihički ili fizički nedostatak. Već od 8. godine života započinjala je duga mukotrpna obuka koja je imala za cilj da se dotični već od dječje dobi privikne na tegobe, da se obuči u rukovanju oružjem, ratnim vještinama i da svim i svačim brani čast i ugled svoje porodice, vladara i domovine kojoj pripada. Uz tjelesnu i vojnu obuku, budući vitezovi obučavani su i muzici, pjevanju te lijepom ponašanju. Bio je običaj da se obuka odvija daleko od očinskog doma, obično na dvoru drugog feudalca, a na njegovo mjesto došao bi njegov vršnjak sa drugog dvora, kako bi u tuđoj sredini režim odgoja bio stroži. Tek tako obučen mladi feudalac nakon dugog niza godina sticao je uvjete da uđe u red vitezova. To je bio veliki događaj i obavljao se svečano u prisustvu njegovih najbližih uzvanika. U nekim prilikama svečani čin obavljao je vladar, tako što bi klečećeg novaka pljoštimice dotaknuo mačem po ramenu. Inače, to je činio neki stari, ugledni i proslavljeni vitez, starješina viteškog reda, takozvani meštar. Po proglašenju, mladi vitez je dobijao

i tešku opremu i štitonošu koji je postajao njegov vjerni pratilac za čitav život. Vitezovi su morali poštovati brojna pravila viteškog reda, a jedno od njih je da su morali štititi slabije,

naše nacionalno blago. Bilo bi to sve u našem nacionalnom blagu. Govoreći o Bosni, njenom imenu, stećcima, viteškoj tradiciji, dotakli smo se srži jednog posebnog identiteta zemlje koja je kroz vijekove znala čuvati svoju različitost, snagu i dostojanstvo.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2000.

Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: politiku, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

stavljali silu od koje je ovisio ugled, moć i opstanak njihovog vladara i zemlje kojoj su pripadali. Svaki mladi feudalac je po rođenju bio predodređen da bude vitez ukoliko nije imao psihički ili fizički nedostatak. Već od 8. godine života započinjala je duga mukotrpna obuka koja je imala za cilj da se dotični već od dječje dobi privikne na tegobe, da se obuči u rukovanju oružjem, ratnim vještinama i da svim i svačim brani čast i ugled svoje porodice, vladara i domovine kojoj pripada. Uz tjelesnu i vojnu obuku, budući vitezovi obučavani su i muzici, pjevanju te lijepom ponašanju. Bio je običaj da se obuka odvija daleko od očinskog doma, obično na dvoru drugog feudalca, a na njegovo mjesto došao bi njegov vršnjak sa drugog dvora, kako bi u tuđoj sredini režim odgoja bio strožiji. Tek tako obučen mladi feudalac nakon dugog niza godina sticao je uvjete da uđe u red vitezova. To je bio veliki događaj i obavljao se svečano u prisustvu njegovih najbližih uzvanika. U nekim prilikama svečani čin obavljao je vladar, tako što bi klečećeg novaka pljoštimice dotaknuo mačem po ramenu. Inače, to je činio neki stari, ugledni i proslavljeni vitez, starješina viteškog reda, takozvani meštar. Po proglašenju, mladi vitez je dobijao vitešku opremu i štitonošu koji je postajao njegov vjerni pratilac za čitav život. Vitezovi su morali poštovati brojna pravila viteškog reda, a jedno od njih je da su morali štititi slabije.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Idući tjedan, uzmi me na dug, nema kamate. Uzmi me na otplate, uzmi me na rate. Jednostavno, prosto, dolazim poštom. Pitaš pošto, u kešu sniženje 15%.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.